خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔

کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔

تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔

جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو۔ عجب نہیں کہ تم شکر کرو۔

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں،

دیکھنے والے خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرما بردار ہیں۔

خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے۔

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔

اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، اور یہ قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔

اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔

0: ألف لام ميم
1: ألف لام ميم
0: تلك آيات الكتاب الحكيم
1: یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں.

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں،

اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔

اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وَلَا تُصَعِّرْ

اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔

اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔

اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے۔

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتیع

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے، کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔

خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔

یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں۔

لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،

کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں۔

0: dhe.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔

0: urologist provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
2: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔

0: دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔
1: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔
0: اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ پھٹا پڑتا ہے،
2: اس تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس طرح خدا کی کبریائی اور اس کے حضور بندے کی ذمہ داری و جواب دہی کو صاف صاف بیان کر رہا ہے، اس کا فہم اگر پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو بھی نصیب ہوتا اور اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کو کس رب قدیر کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو وہ بھی خوف سے کانپ اٹھتا۔ لیکن حیرت کے لائق ہے اس انسان کی بے حسی اور بے فکری جو قرآن کو سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے سے حقیقت حال جان چکا ہے اور پھر بھی اس پر نہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ کبھی اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے خدا کو کیا جواب دے گا، بلکہ قرآن کو سن کر یا پڑھ کر وہ اس طرح غیر متاثر رہتا ہے کہ گویا وہ ایک بے جان و بے شعور پتھر ہے جس کا کام سننا اور دیکھنا اور سمجھنا ہے ہی نہیں۔

0: الرحيم وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے۔
1: ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا جس کی طرف سے یہ قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جس نے یہ ذمہ داریاں تم پر ڈال دی ہیں اور جس کے حضور بالآخر تمہیں جواب دہ ہونا ہے، وہ کیسا خدا ہے اور کیا اس کی صفات ہیں۔ اوپر کے مضمون کے بعد متصلاً صفات الہی کا یہ بیان خود بخود انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اس کا سابقہ کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے، بلکہ اس عظیم و جلیل ہستی سے ہے جس کی یہ اور یہ صفات ہیں۔ اس مقام پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اگرچہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بے نظیر طریقے سے بیان کی گئی ہیں، جن سے ذات الہی کا نہایت واضح تصور حاصل ہوتا ہے، لیکن دو مقامات ایسے ہیں جن میں صفات باری تعالیٰ کا جامع ترین بیان پایا جاتا ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت الکرسی آیت 255 اور دوسرے سورہ حشر کی یہ آیات،
0: کوئی معبود نہیں،
1: یعنی جس کے سوا کسی کی یہ حیثیت اور مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی بندگی و پرستش کی جائے، جس کے سوا کوئی خدائی کی صفات و اختیارات رکھتا ہی نہیں کہ اسے معبود ہونے کا حق پہنچتا ہو،
0: ہر چیز کا جاننے والا،
1: یعنی جو کچھ مخلوقات سے پوشیدہ ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان پر ظاہر ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اس کے علم سے اس کائنات میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں، ماضی میں جو کچھ گزر چکا ہے، حال میں جو کچھ موجود ہے اور مستقبل میں جو کچھ ہوگا، ہر چیز اس کو براہ راست معلوم ہے، کسی ذریعہ علم کا وہ محتاج نہیں ہے۔
0: رحیم ہے،
1: یعنی وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کی رحمت بے پایا ہے، تمام کائنات پر وسیع ہے اور کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے، سارے جہان میں کوئی دوسرا اس ہمگیر اور غیر محدود رحمت کا حامل نہیں ہے۔ دوسری جس ہستی میں بھی صفت رحم پائی جاتی ہے، اس کی رحمت جزوی اور محدود ہے، اور وہ بھی اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، بلکہ خالق نے کسی مصلحت اور ضرورت کی خاطر اسے عطا کی ہے، جس مخلوق کے اندر بھی اس نے کسی دوسری مخلوق کے لیے جذبہ رحم پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک مخلوق کو وہ دوسری مخلوق کی پرورش اور خوشحالی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، یہ بجائے خود اسی کی رحمت بے پایا کی دلیل ہے۔

0: متكبر سبحان الله عما يشركون.
1: وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں. بادشاہ ہے،
2: اصل میں لفظ الملک استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے. نیز مطلقاً الملک کا لفظ استعمال کرنے سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ وہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت کا نہیں بلکہ سارے جہان کا بادشاہ ہے. پوری کائنات پر اس کی سلطانی و فرما روائی محیط ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اس کے تصرف اور اقتدار اور حکم کی تابع ہے، اور اس کی حاکمیت یعنی سوورینٹی کو محدود کرنے والی کوئی شے نہیں ہے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے ان سارے پہلوؤں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس کے مملوک ہیں، سب اس کے تابع فرمان ہیں. سورہ الروم آیت 26. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یعنی آسمان سے زمین تک وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. سورہ السجدہ آیت 5. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یعنی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات رجوع کیے جاتے ہیں. سورہ الحدید آیت 5. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یعنی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. سورہ الفرقان آیت 2. بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز کی سلطانی و فرما روائی اسی کے ہاتھ میں ہے. سورہ یاسین آیت 83. فعال لما یرید، یعنی جس چیز کا ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا. سورہ البروج آیت 16. لا یسألو عما یفعلو وہم یسألون، یعنی جو کچھ وہ کرے اس پر وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اور سب جواب دہ ہیں. سورہ الانبیاء آیت 23. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یعنی اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. سورہ الرعد آیت 41. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، یعنی اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. سورہ المومنون آیت 88. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی کہو خدایا ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ آل عمران آیت 26. ان توضیحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی حاکمیت کے کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اس کے پورے مفہوم میں اس کے مکمل تصور کے لحاظ سے حقیقی بادشاہی ہے. بلکہ در حقیقت حاکمیت جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پائی جاتی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں ہی پائی جاتی ہے. اس کے سوا اور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی ذات ہو یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع کوئی حاکمیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ حاکمیت سرے سے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں ہیں جو کسی کا عطیہ ہو، جو کبھی ملتی ہو اور کبھی سلب ہو جاتی ہو، جسے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقا عارضی و وقتی ہو اور جس کے دائرہ اقتدار کو بہت سی دوسری متصادم قوتیں محدود کرتی ہوں. لیکن قرآن مجید صرف یہ کہنے پر اکتفا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، بلکہ بعد کے فقروں میں یہ تصریح کرتا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے اور مصور ہے.
1: مقدس،
2: اصل میں لفظ قدوس استعمال ہوا ہے جو مبالغے کا صیغہ ہے. اس کا مادہ قدس ہے. قدس کے معنی ہے تمام بری صفات سے پاکیزہ اور منزہ ہونا. اور قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بدرجہ بالا و برتر ہے، کہ اس کی ذات میں کوئی عیب یا نقص یا کوئی قبی صفت پائی جائے، بلکہ وہ ایک پاکیزہ ترین ہستی ہے جس کے بارے میں کسی برائی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قدوسیت در حقیقت حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ انسان کی عقل اور فطرت یہ ماننے سے انکار کرتی ہے کہ حاکمیت کی حامل کوئی ایسی ہستی ہو جو شریر اور بدخلق اور بدنیت ہو، جس میں قبی صفات پائی جاتی ہوں، جس کے اقتدار سے اس کے محکوموں کو بھلائی نصیب ہونے کے بجائے برائی کا خطرہ لاحق ہو۔ اسی بنا پر انسان جہاں بھی حاکمیت کو مرکوز قرار دیتا ہے، وہاں قدوسیت نہیں بھی ہوتی تو اسے موجود فرض کر لیتا ہے، کیونکہ قدوسیت کے بغیر اقتدار مطلق ناقابل تصور ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا در حقیقت کوئی مقتدر اعلیٰ بھی قدوس نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ شخصی بادشاہی ہو یا جمہور کی حاکمیت یا اشتراکی نظام کی فرما روائی یا انسانی حکومت کی کوئی دوسری صورت، بہرحال اس کے حق میں قدوسیت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔
1: سراسر سلامتی،
2: اصل میں لفظ السلام استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے سلامتی۔ کسی کو سلیم یا سالم کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو حسین کہنے کے بجائے حسن کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ سراپا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو السلام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراسر سلامتی ہے، اس کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ کوئی آفت یا کمزوری یا خامی اس کو لاحق ہو یا کبھی اس کے کمال پر زوال آئے۔
1: امن دینے والا،
2: اصل میں لفظ المؤمن استعمال ہوا ہے جس کا مادہ امن ہے۔ امن کے معنی ہے خوف سے محفوظ ہونا، اور مؤمن وہ ہے جو دوسرے کو امن دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مؤمن کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے۔ اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا یا اس کا حق مارے گا یا اس کا اجر ضائع کرے گا یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ پھر چونکہ اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کس کو امن دینے والا ہے، بلکہ مطلقاً المؤمن کہا گیا ہے، اس لیے اس سے یہ مفہوم آپ سے آپ نکلتا ہے کہ اس کا امن ساری کائنات اور اس کی ہر چیز کے لیے ہے۔
1: نگہبان،
2: اصل میں لفظ المہیمن استعمال ہوا ہے جس کے تین معنی ہیں، ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرے شاہد جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، تیسرے قائم بے امور الخلق یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو۔ یہاں بھی چونکہ مطلقاً لفظ المہیمن استعمال کیا گیا ہے اور اس فاعل کا کوئی مفعول بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کس کا نگہبان و محافظ، کس کا شاہد اور کس کی خبرگیری کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، اس لیے اس اطلاق سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی و حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کائنات کی ہر مخلوق کی خبرگیری اور پرورش اور ضروریات کی فراہمی کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے۔
1: سب پر غالب،
2: اصل میں لفظ العزیز استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہے ایسی زبردست ہستی جس کے مقابلے میں کوئی سر نہ اٹھا سکتا ہو، جس کے فیصلوں کی مزاحمت کرنا کسی کے بس میں نہ ہو، جس کے آگے سب بے بس اور بے زور ہوں۔
1: اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا،
2: اصل میں لفظ الجبار استعمال ہوا ہے جس کا مادہ جبر ہے۔ جبر کے معنی ہیں کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، کسی چیز کی بزور اصلاح کرنا۔ اگرچہ عربی زبان میں کبھی جبر محض اصلاح کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی صرف زبردستی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کو جبار اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا اور اپنے ارادے کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے جبرن نافذ کرنے والا ہے۔ علاوہ بریں لفظ جبار میں عظمت کا مفہوم بھی شامل ہے۔ عربی زبان میں کھجور کے اس درخت کو جبار کہتے ہیں جو اتنا بلند و بالا ہو کہ اس کے پھل توڑنا کسی کے لیے آسان نہ ہو۔ اسی طرح کوئی کام جو بڑا عظیم شان ہو عمل جبار کہلاتا ہے۔
1: بڑا ہی ہو کر رہنے والا،
2: اصل میں لفظ المتکبر استعمال ہوا ہے جس کے دو مفہوم ہیں، ایک وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خامخواہ بڑا بنے، دوسرے وہ جو حقیقت میں بڑا ہو اور بڑا ہی ہو کر رہے، انسان ہو یا شیطان یا کوئی اور مخلوق، چونکہ بڑائی فی الواقع اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ایک جھوٹا ادعا اور بدترین عیب ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ حقیقت میں بڑا ہے، اور بڑائی فی الواقع اسی کے لیے ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے، اس لیے اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہی ہو کر رہنا کوئی ادعا اور تصنع نہیں بلکہ ایک امر واقعی ہے، ایک بری صفت نہیں بلکہ ایک خوبی ہے جو اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔
1: اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں،
2: یعنی اس کے اقتدار اور اختیارات اور صفات میں یا اس کی ذات میں جو لوگ بھی کسی مخلوق کو اس کا شریک قرار دے رہے ہیں، وہ در حقیقت ایک بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی معنی میں بھی کوئی اس کا شریک ہو۔
0: هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔
1: وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے، صورت گری کرنے والا ہے۔
2: یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک بالکل اسی کی ساختہ پرداختہ ہے، کوئی چیز بھی نہ خود وجود میں آئی ہے نہ اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے، نہ اس کی ساخت و پرداخت میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر کوئی دخل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے فعل تخلیق کو تین الگ مراتب میں بیان کیا گیا ہے جو یکے بعد دیگرے واقع ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ خلق ہے، جس کے معنی تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر ایک عمارت بنانے سے پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ایسی اور ایسی عمارت فلاں خاص مقصد کے لیے بنانی ہے، اور اپنے ذہن میں اس کا نقشہ یعنی ڈیزائن سوچتا ہے کہ اس مقصد کے لیے زیر تجویز عمارت کی تفصیلی صورت اور مجموعی شکل یہ ہونی چاہیے۔ دوسرا مرتبہ ہے بر، جس کے اصل معنی ہیں جدا کرنا، چاک کرنا، پھاڑ کر الگ کرنا۔ خالق کے لیے باری کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرتا اور اس چیز کو جس کا نقشہ اس نے سوچا ہے عدم سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے انجینئر نے عمارت کا جو نقشہ ذہن میں بنایا تھا اس کے مطابق وہ ٹھیک ناپ تول کر کے زمین پر خط کشی کرتا ہے، پھر بنیادیں کھودتا ہے، دیواریں اٹھاتا ہے اور تعمیر کے سارے عملی مراحل طے کرتا ہے۔ تیسرا مرتبہ تصویر ہے، جس کے معنی ہیں صورت بنانا، اور یہاں اس سے مراد ہے ایک شے کو اس کی آخری مکمل صورت میں بنا دینا۔ ان تینوں مراتب میں اللہ تعالیٰ کے کام اور انسانی کاموں کے درمیان سرے سے کوئی مشابہت نہیں ہے، انسان کا کوئی منصوبہ بھی ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے، وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا بلکہ جو کچھ موجود ہے اسے مختلف طریقوں سے ترکیب دیتا ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وہ مادہ بھی بجائے خود اس کا پیدا کردہ ہے جس سے اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اسی طرح صورت گری کے معاملے میں بھی انسان موجد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کا نقال اور بھونڈا نقال ہے، اصل مصور اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس، ہر نوع اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے، اور کبھی ایک صورت کی ہوبہو تکرار نہیں کی ہے۔
1: بہترین نام ہیں،
2: ناموں سے مراد اسماء صفات ہیں، اور اس کے لیے بہترین نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسماء صفات موضوع نہیں ہیں جن سے کسی نوعیت کے نقص کا اظہار ہوتا ہو، بلکہ اس کو ان ناموں سے یاد کرنا چاہیے جو اس کی صفات کمالیہ کا اظہار کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث میں اس ذات پاک کے 99 نام گنائے گئے ہیں جنہیں ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بالتفصیل نقل کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں اگر آدمی ان اسماء کو بغور پڑھے تو وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو کون سے الفاظ اس کے لیے موزوں ہوں گے؟
1: تسبیح کر رہی ہے،
2: یعنی زبان قال یا زبان حال سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا خالق ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور غلطی سے پاک ہے۔
1: الممتحنہ نام۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کا امتحان لیا جائے، اسی مناسبت سے اس کا نام الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس کا تلفظ ممتحنہ بھی کیا جاتا ہے اور ممتحنہ بھی، پہلے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرے تلفظ کے لحاظ سے معنی ہے امتحان لینے والی صورت۔ زمانہ نزول۔ اس میں دو ایسے معاملات پر کلام فرمایا گیا ہے جن کا زمانہ تاریخی طور پر معلوم ہے۔ پہلا معاملہ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھیں، اور ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح کیا ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے۔ ان دو معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی طور پر متعین ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جس کا ذکر سورت کے آخر میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لیں۔ اس حصے کے متعلق بھی قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کے مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں بیک وقت داخل اسلام ہونے والی تھیں، اور اسی موقع پر یہ ضرورت پیش آنی تھی کہ اجتماعی طور پر ان سے عہد لیا جائے۔ موضوع اور مباحث۔ اس سورہ کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ آغاز سورہ سے آیت 9 تک چلتا ہے، اور سورت کے خاتمے پر آیت 13 بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے محض اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم جنگی راز سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، جسے اگر بر وقت ناکام نہ کر دیا گیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت و خون ہوتا، مسلمانوں کی بھی بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوتی، قریش کے بھی بہت سے وہ لوگ مارے جاتے جو بعد میں اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے والے تھے، وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے، اور اتنے عظیم نقصانات صرف اس وجہ سے ہوتے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے بال بچوں کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اس شدید غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مومن کو کسی حال میں اور کسی غرض کے لیے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفر و اسلام کی کشمکش میں کفار کے لیے مفید ہو۔ البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عملاً دشمنی اور ایزا رسانی کا برتاؤ نہ کر رہے ہوں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے۔ دوسرا حصہ آیات 10 اور 11 پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس وقت بڑی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا۔ مکے میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھیں۔ اسی طرح مدینے میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکے ہی میں رہ گئی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے، اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ یہ فیصلہ بڑے اہم قانونی نتائج رکھتا ہے جن کی تفصیل ہم آگے اپنے حواشی میں بیان کریں گے۔ تیسرا حصہ آیت 12 پر مشتمل ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ ان بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو جاہلیت عرب کے معاشرے میں عورتوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور اس بات کا اقرار کرائیں کہ آئندہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کی پیروی کریں گی جن کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دیا جائے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں

0: الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں.
2: اصل الفاظ ہیں قد یئسوا من الآخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے جو عزیز رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں وہ کبھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بصری, قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ نے بیان کیے ہیں. دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت کی رحمت و مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں, کیونکہ انہیں اپنے مبتلا عذاب ہونے کا یقین ہو چکا ہے. یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرات مجاہد, اکرمہ, ابن زید, کلبی, مقاتل اور منصور رحمہم اللہ سے منقول ہیں.
1: الصف نام چوتھی آیت کے فقرے یقاتلون فی سبیلہ صفا سے ماخوذ ہے. مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ صف آیا ہے. زمانہ نزول, کسی معتبر روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو سکا, لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غالباً جنگ احد کے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہوگی, کیونکہ اس کے بین السطور میں جن حالات کی طرف اشارہ محسوس ہوتا ہے وہ اسی دور میں پائے جاتے تھے. موضوع اور مضمون, اس کا موضوع ہے مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارنا. اس میں ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے, اور ان کو بھی جو مخلص تھے. بعض آیات کا خطاب پہلے دونوں گروہوں سے ہے, بعض میں صرف منافقین مخاطب ہیں اور بعض کا روئے سخن صرف مخلصین کی طرف ہے. انداز کلام سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کون مخاطب ہے. آغاز میں تمام ایمان لانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوث ہیں وہ لوگ جو کہیں کچھ اور کرے کچھ, اور نہایت محبوب ہیں وہ لوگ جو راہ حق میں لڑنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوں. پھر آیت 5 سے 7 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہ ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی. حضرت موسیٰ کو وہ خدا کا رسول جاننے کے باوجود جیتے جی تنگ کرتے رہے, اور حضرت عیسیٰ سے کھلی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود ان کو چھٹلانے سے باز نہ آئے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس قوم کے مزاج کا سانچا ہی ٹیڑھا ہو کر رہ گیا اور اس سے ہدایت کی توفیق سلب ہو گئی. یہ کوئی ایسی قابل رشک حالت نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوم اس میں مبتلا ہونے کی تمنا کرے. پھر آیت 8 اور 9 میں پوری تحدی کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ یہود و نصارہ اور ان سے ساز باز رکھنے والے منافقین اللہ کے اس نور کو بجھانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں, یہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں پھیل کر رہے گا, اور مشرکین کو خواہ کتنا ہی ناگوار ہو رسول برحق کا لایا ہوا دین ہر دوسرے دین پر غالب آ کر رہے گا. اس کے بعد آیت 10 تا 13 میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو. آخرت میں اس کا ثمرہ خدا کے عذاب سے نجات, گناہوں کی مغفرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حصول ہے, اور دنیا میں اس کا انعام خدا کی تائید و نصرت اور فتح و ظفر ہے. آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا, اسی طرح وہ بھی انصار اللہ بنے تاکہ کافروں کے مقابلے میں ان کو بھی اسی طرح اللہ کی تائید حاصل ہو جس طرح پہلے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوئی تھی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
0: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم،
1: اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔
2: یہ اس خطبے کی مختصر تمہید ہے۔ کلام کا آغاز اس تمہید سے اس لیے کیا گیا ہے کہ آگے جو کچھ فرمایا جانے والا ہے اس کو سننے یا پڑھنے سے پہلے آدمی یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور اس سے بالاتر ہے کہ اس کی خدائی کا چلنا کسی کے ایمان اور کسی کی مدد اور قربانیوں پر موقوف ہو۔ وہ اگر ایمان لانے والوں کو ایمان میں خلوص اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرو، تو یہ سب کچھ ان کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، ورنہ اس کے ارادے اس کے اپنے ہی زور اور اس کی اپنی ہی تدبیر سے پورے ہو کر رہتے ہیں۔ خواہ کوئی بندہ ان کی تکمیل میں ذرہ برابر بھی سعی نہ کرے، بلکہ ساری دنیا مل کر ان کی مزاحمت پر تل جائے،

0: اے لوگو، جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟
1: کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون،
0: اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔
2: اس ارشاد کا ایک مدعا تو عام ہے جو اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک مدعا خاص ہے جو بعد والی آیت کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلا مدعا یہ ہے کہ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے، جو کچھ کہے اسے کر کے دکھائے، اور کرنے کی نیت یا ہمت نہ ہو تو زبان سے بھی نہ نکالے۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ انسان کی ان بدترین صفات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت مبغوض ہیں۔ کجا کہ ایک ایسا شخص اس اخلاقی عیب میں مبتلا ہو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ کسی شخص میں اس صفت کا پایا جانا ان علامات میں سے ہے جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، زاد مسلم و ان صام و صلى و زعم انه مسلم، اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ یعنی منافق کی تین نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اذا اؤتمن خان و اذا حدث کذب و اذا عاہد غدر و اذا خاصم فجر۔ یعنی چار صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اور جب لڑے تو اخلاق و دیانت کی حدیں توڑ ڈالے۔ فقہاء اسلام کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرے، مثلا کسی چیز کی نظر مانے، یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے، یا کسی سے کوئی وعدہ کرے، تو اسے وفا کرنا لازم ہے، الا یہ کہ وہ کام بجائے خود گناہ ہو جس کا اس نے عہد یا وعدہ کیا ہو، اور گناہ ہونے کی صورت میں وہ فعل تو نہیں کرنا چاہیے جس کا عہد یا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن اس کی پابندی سے آزاد ہونے کے لیے کفارہ یمین ادا کرنا چاہیے، جو سورہ مائدہ آیت 89 میں بیان کیا گیا ہے۔ احکام القرآن للجساس و ابن عربی۔ یہ تو ہے ان آیات کا عام مدعا، رہا وہ خاص مدعا جس کے لیے اس موقع پر یہ آیات ارشاد فرمائی گئی ہیں، تو وہ بعد والی آیت کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ مقصود ان لوگوں کو ملامت کرنا ہے جو اسلام کے لیے سرفروشی و جانبازی کے لمبے چوڑے وعدے کرتے تھے، مگر جب آزمائش کا وقت آتا تھا تو بھاگ نکلتے تھے۔ ضعیف الایمان لوگوں کی اس کمزوری پر قرآن مجید میں کئی جگہ گرفت کی گئی ہے۔ مثلا سورہ نساء آیت 77 میں فرمایا، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی کچھ بڑھ کر کہتے ہیں، خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ اور سورہ محمد آیت 20 میں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ جنگ احد کے موقع پر یہ کمزوریاں خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آئیں، جن کی طرف سورہ آل عمران میں 13ویں رکوع سے 17ویں رکوع تک مسلسل اشارات کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے ان آیات کی شان نزول میں ان کمزوریوں کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں جن پر یہاں گرفت کی گئی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم وہی کریں گے، مگر جب بتایا گیا کہ وہ عمل ہے جہاد تو ان پر اپنی اس بات کو پورا کرنا بہت شاق ہو گیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں ان لوگوں کو آزمائش سے سابقہ پیش آیا اور یہ حضور کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکلنا پڑا تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، مگر جب وقت آیا تو ان کے وعدے جھوٹے نکلے۔ قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنگ میں شریک ہوتے بھی تھے تو کوئی کارنامہ انجام نہ دیتے تھے، مگر آ کر یہ ڈھینگے مارتے تھے کہ ہم یوں لڑے اور ہم نے یوں مارا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ملامت کی ہے۔
1: ان اللہ یحب

0: اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔
1: اس سے اول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں تین صفات پائی جانی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ آتی ہو۔ دوسری یہ کہ وہ بدنظمی و انتشار میں مبتلا نہ ہو بلکہ مضبوط تنظیم کے ساتھ صف بستہ ہو کر لڑے۔ تیسری یہ کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت سیسا پلائی ہوئی دیوار کسی ہو۔ پھر یہ آخری صفت بجائے خود اپنے اندر معنی کی ایک دنیا رکھتی ہے۔ کوئی فوج اس وقت تک میدان جنگ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں حسب ذیل صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق جو اس کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں پوری طرح متحد کر دے۔ ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد جو کبھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ سب فی الواقع اپنے مقصد میں مخلص اور ناپاک اغراض سے پاک ہوں۔ ورنہ جنگ جیسی سخت آزمائش کسی کا کوٹ چھپا نہیں رہنے دیتی اور اعتماد ختم ہو جائے تو فوج کے افراد ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے الٹا ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں۔ اخلاق کا ایک بلند معیار جس سے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں نہ ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو سکتی ہے نہ عزت، اور نہ وہ آپس میں متصادم ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کا ایسا عشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم جو پوری فوج میں سرفروشی و جانبازی کا ناقابل تسخیر جذبہ پیدا کر دے اور وہ میدان جنگ میں واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جائے۔ یہی تھیں وہ بنیادیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی زبردست عسکری تنظیم اٹھی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں اور صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہ ٹھہر سکتی۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Urban Cube with Sister Shamiza. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Commit to a clean, healthy summer diet, cutting out the junk food to boost your daily energy levels, and take proper care of the body that Allah gave you. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
5: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
6: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
8: Assalamu alaikum. Calling all young brothers aged 16 and under. Have you ever dreamed of giving the azan on Inspire FM? Use these school holidays to learn the beautiful words of the azan and practice every day. When you feel confident and ready, we'd love to hear from you. Simply WhatsApp us on 0777 981 822, and we'll invite you to our studios to professionally record your azan. Your recording could then be played on Inspire FM, inspiring thousands of listeners across our community, inshallah. Start practicing today. We look forward to hearing your azan.

الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم و محتشم معزز سامعین عزیز وقار ریڈیو انسپائر ایف ایم لوٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین خوش و خرم اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے دعا کے آداب اور اس کی اہمیت و فضیلت۔ اس حوالے سے چند معروضات اب آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، آزادی کے متمنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ان کی جملہ مشکلات کو حل فرمائے۔ دعا دین اسلام میں ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے اور ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی تکمیل، اپنی مشکلات کے حل کا سوال اور اپنی آواز اور اپنی پکار کے ذریعے سے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسطی کفیہ الی الماء، انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ وما ہوا ببالغی، حالانکہ پانی اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حاجات کو پورا کرنے والی، دعاؤں کو سننے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے
بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنی حاجات پیش کرنا، دعائیں مانگنا دین اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادة، دعا کی اصل، دعا اصل میں عبادت ہے۔ گویا بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اپنی خالی جولی لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اپنی ساری حاجات اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے، اسی سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ فرمایا، جہاں تک کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی وہ رب سے کرے، اگر نمک کی ضرورت ہو تو اس کا سوال بھی رب سے کرے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کو دعا مانگنی چاہیے، اسی سے اپنی حاجات کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں ہے، اس کے سوا دعاؤں کو سن کر قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے، مانگنے والا جب مانگتا ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے، میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ رائے راست پر چلیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ایک مومن کو اخلاص دل کے ساتھ اور پاکیزہ نیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا جب مانگی جائے تو یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس خالق کائنات سے دعا مانگی جا رہی ہے، جس کی بارگاہ میں حاجات پیش کی جا رہی ہیں، وہ ہمارے حالات کا پورا پورا علم رکھتا ہے اور وہ انتہائی مہربان ہے۔ وہی ذات ہے جو بندوں کی پکار کو سننے والی ہے، وہی ذات ہے، وہ رب کائنات ہے جو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔
دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو ہر قسم کی ریاکاری سے، ہر قسم کی نمود و نمائش سے پاک اور صاف رکھ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ تبارک و تعالی کو پکارو اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو خالص کر دو۔ اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے فدعو، اسے پکارو۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ دعا پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور رقت قلب سے دعا مانگنی چاہیے۔ بندے کو اپنے کثیر گناہوں کے مقابلے میں اپنے گناہوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی جو بے حد و بے حساب رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا وجود و سخا ہے، بندے کو

0: اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم پر نظر رکھ کر دعا مانگنی چاہیے. اور وہ شخص جو غافل سوچ کے ساتھ دعا مانگتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، محض زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، ایسی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ دعا جو رقت قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھ کر کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، بندوں کا فضل و کرم فرمانے والا ہے، بندوں کی سننے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ وہ ذات جب صدق دل کے ساتھ اس کے متعلق توبہ کی جائے وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جب اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، تو پھر وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے ظاہری اور باطنی جسم پر عیاں ہو جائے، پوری طرح ظاہر ہو جائے، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، انسان کی آواز پست ہو جائے، اعضا ڈھیلے ہو جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں، اور تمام انداز سے، اپنے لہجے سے دعا مانگنے والا مومن مسکینی اور بے بسی کا، بے کسی کا اظہار کرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے باروں سے کھیل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، خضوع ہوتا، تو اس خشوع کے اثرات اس کے جسم پر بھی طاری ہوتے، ظاہر ہوتے. تو گویا جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں منہمک ہو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو انسان کے جسم سے، اس کے جسم کے اعضاء سے عاجزی اور انکساری، خشوع و خضوع ظاہر ہو رہا ہو. انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے، اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اس کا یہ انداز ہونا چاہیے، وہ ایک کمزور ہے، ایک فقیر ہے، ایک بے نوا مسکین ہے. اگر خدا نخواستہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے، اس کے دروازے سے، اس کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا، تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ مجھے ملا ہے، جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اسی نے عطا فرمایا ہے. میرے پاس مال و دولت، یہ مکانات، یہ خوبصورت اور قیمتی گاڑیاں، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اگر وہ مجھ سے واپس لینا چاہے تو اس میں روک نہیں سکتا. میری ہر چیز کا حقیقی مالک اور عطا کرنے والا وہی ہے، اور میں ایک عاجز ہوں، اور اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کہ جب تم مجھے پکارو، جب مجھے یاد کرو، میری بارگاہ میں دعائیں مانگو، میری بارگاہ میں خالی جھولی لے کر آؤ، تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ پکارو، کیونکہ عاجزی اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی محبوب ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر پکارتے ہیں اور صدق دل کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف فرماتے ہوئے، آپ کی شان بندگی کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو کیسے پکارا؟ آپ کے پکارنے کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی جو ادا تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی۔ فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، آہستگی آہستگی کے ساتھ اور توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی کو، شان بندگی کو پسند فرمایا اور ان کی مانگی ہوئی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دی۔ تو گویا رب سے ایسے مانگا جائے، ایسے دعائیں کی جائیں، انداز یہ ہو کہ انسان عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولی لے کر حاضر ہو اور اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پھیلائے، بلند کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مانگ کو، اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ رزق حلال، لقمہ حلال کا استعمال کیا جائے۔ جب انسان لقمہ حلال سے اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے، اس لقمہ حلال میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ رزق حلال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عبادات کو، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، طیب ہے، اللہ پاکیزہ ہے، اور وہ صرف پاکیزہ اور طیب مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، مومنوں کو خطاب فرمایا، فرمایا اے ایمان والو، جو حلال اور طیب و پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں، کلو، وہ کھاؤ۔ اور اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا اے رسولو، اے نبیو، پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچتا ہے، وہاں حاضر ہوتا ہے، اور اس کی ظاہری جسم کی حالت و کیفیت کیا ہے؟ گرد آلود ہے، اس کے جسم پر غبار ہے، اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، رب کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام ہے، اور حرام مال سے ہی اس کے جسم کی پرورش ہوئی ہے، فرمایا ایسے باغی اور نافرمان شخص حرام کھانے والے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ جسم جو حلال مال سے پروان چڑھتا ہے، رزق حلال، لقمہ حلال سے، لقمہ حلال کھا کر، استعمال کر کے مانگی جانے والی دعا، کی جانے والی عبادت و بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ایسے بندہ مومن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عاجز بندہ وہ ہے، عاجزی اور انکساری والا بندہ وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجزی اختیار کرے۔ فرمایا سب سے عاجز بندہ وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خدا کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ عزت والی، اکرام والی، مرتبہ و مقام والی، شان والی کوئی چیز نہیں۔ اور مومن کی شان یہی ہے، مومن کا مقام ہی یہی ہے کہ وہ راحت میں، سکون میں، رنج میں، دکھ میں، سکھ میں، خوشحالی میں، مصیبت میں، آرام میں، سکون میں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اسی کو پکارتا ہے، اسی کے حضور اپنی حاجات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور وہ شخص جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بہت زیادہ مانگنے والوں کی، بہت زیادہ دعائیں کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، جو اپنے آپ کو پاکیزہ اور نفیس رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ادب کے ساتھ، عارضی اور انکساری کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: When shopping online, don't just look at the overall star rating. Go to the review section and search the keyword fake or scam. This quickly bypasses the sponsored reviews and shows you if real customers had issues with the product.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket.

0: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnite, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
3: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maazir Sami Nazir Waqar. Aaj ke is program ke pehle hisse mein dua ke adab, دعا کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے اور اس دوسرے حصے کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد اور اس کے مضامین. اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. قرآن سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. شروع سے لے کر آخر تک, قیامت کی صبح تک, یہ کتاب مبین انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے. اس کی ہر ایک آیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو نزول قرآن کی حالت و کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے تھے, حق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر قرآن کی آیات نازل ہوتی, آپ تلاوت فرماتے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سن کر انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے, انہیں لکھ لیتے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. نمبر ایک, وہ صورتیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. نمبر دو, قرآن کی وہ صورتیں جن کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورت کی فضیلت, اس کی اہمیت, اس کے فضائل, اس کے مضامین اپنی مثال

0: آپ ہیں۔ حق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما چکے، اس ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں یا آیات نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام کی پر نازل ہونے والی یہ سورہ پاک سورہ الفاتحہ، اس کی بے شمار فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہ ایسی سورت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سات آیات عطا کی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ اس آیہ پاک میں سات آیات سے مراد جو آپ کو عطا ہوئی ہیں، اس سے مراد سورہ الفاتحہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پاک اپنی صحیح کے اندر روایت فرمائی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، فرمایا السبع المثانی ہے، فرمایا وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس سورہ پاک کو السبع المثانی کیوں کہا جاتا ہے، اسے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس میں سات آیات ہیں، اس میں سات آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک سات آیات ہیں۔ اور مثانی کیوں فرمایا؟ مفسرین نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سورہ پاک یعنی سورہ الفاتحہ کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ پاک کے نصف میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، اور اس سورہ پاک کے دوسرے حصے میں دوسرے نصف میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ نمبر دو، نماز کی ہر دو رکعت میں اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، دوسری رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کا نزول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر دو مرتبہ ہوا ہے۔ جو سورہ پاک اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک کو دو مرتبہ نازل فرمایا ہے، اور پھر اس سورہ پاک کو جب نماز میں پڑھا جاتا ہے، فرض نماز کی پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کی تلاوت کے بعد، اس کے پڑھنے کے بعد، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات میں سے کم از کم تین آیات یا ایک سورہ پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ پاک کی عظمت و شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اس سورہ پاک کا شان نزول اگر پڑھا جائے تو ہمیں اس کے نزول کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ پاک جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، اس وقت اس کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے جو محققین علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سورہ پاک دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں، اور جب کسی چیز کے زیادہ نام ہوں، ناموں کی تعداد زیادہ ہو، جب کسی چیز کو کئی ناموں سے پکارا جائے تو اس چیز کی فضیلت، اس کی بزرگی اور اس کے شرف پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سورہ پاک کے 22 نام ذکر فرمائے، 22 نام۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، نبوت کا ذکر فرمایا ہے، عبادات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وعد و وعید کا ذکر فرمایا ہے، قصص کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایسی سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ آیہ پاک اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک، اس کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا، میدان محشر کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ ہر ایک شخص نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد جب اسے موت آنی ہے، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس آیہ پاک میں غور کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ آیہ پاک اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی قضا اور اس کی قدر سے، اور انسان نہ تو محض مجبور محض ہے، اور نہ ہی وہ اپنے فعل کا خالق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते की हदायत अता फरमा। उन लोगों का रास्ता जिन पर हमारे रब, हमारे खालिक व मालिक, हमारे राजिक, ऐ रहम फरमाने वाले, करम फरमाने वाले रब, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना ही गुमराहों का रास्ता। ये ऐसी दुआ है कि हर बंदा नमाज के अंदर हर रकत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है, इहदीन सिरात अल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम अता फरमा, सीधे रास्ते की हदायत अता फरमा। और सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? जिस रास्ते पर चलकर अल्लाह तबारक व तआला के महबूब और मकबूल बंदों ने अपनी ज़िंदगी के शब और रोज़ बसर किए। इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने उनका तज़किरा दूसरी आया पाक में फरमाया, उलाइकल्लज़ीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना उलाइक रफीका। फरमाया जो इनाम याफ्ता लोग हैं वो कौन हैं? वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, सुलहा और नेकोकार हैं, और शुहादा हैं। इस सूरह पाक में बंदा ये मोमिन को ये दुआ मांगने की तलकीन की गई। गोया इस सूरह पाक के जो मजामीन हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का ज़िक्र फरमाया, नबुव्वत का ज़िक्र फरमाया, इबादात का ज़िक्र फरमाया, और फिर हमको दुआ मांगने का तरीका और सलीका फरमाया है। इस सूरह पाक के नामों के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो उसका एक नाम सूरह शिफा है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की हदीस पाक है, आपने फरमाया, फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है, और बीमारी कभी जिस्मानी होती है और कभी रूहानी होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुनाफिकीन के मुतल्लिक इरशाद फरमाया, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। तो गोया ये सूरह फातिहा ऐसी सूरह है, ऐसी अशिफा है कि बीमार जो ज़ाहरी, बातनी, जिस्मानी, रूहानी बीमारियों में मुबतला हो, अगर वो सिदके दिल के साथ सूरह फातिहा की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व ताला इस सूरह पाक की बरकत से उसकी हर एक बीमारी को दूर फरमा देता है। इस सूरह पाक में असूल का भी ज़िक्र है और फ़ुरू का भी ज़िक्र है, जिनके तकाज़ों पर अमल किया जाए। अगर इस सूरह पाक के तकाज़ों पर, अहकामात पर अमल किया जाए तो रूहानी बीमारियों में शिफा हासिल होती है। और इस सूरह पाक में अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, अल्लाह तबारक व तआला की सना और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने की तलकीन है, जिसमें जिस्मानी और दिगर हर किस्म की जो बीमारियां हैं इससे शिफा हासिल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु तआला अन्हो की मरवियात में से हदीस पाक है, फरमाते हैं कि जिस दिन फातिहतुल किताब नाजिल हुई उस दिन शैतान, इबलीस, بہت رویا تھا۔ جب اس سورہ پاک کا نزول ہوا، نزول سورہ فاتحہ کے وقت ایک فرشتہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتہ کبھی بھی پہلے نہیں آیا تھا۔ اس نے آ کر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، خوشخبری ہو، جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اور یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ کون سے دو نور ہیں؟ سورہ فاتحہ، جو سورہ شفا بھی ہے، یہ مکمل سورہ پاک، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، کتنی فضیلت والی، اہمیت والی یہ سورہ پاک ہے، جس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، جس کو دو نور فرمایا گیا، جس کو نور فرمایا گیا ہے، اور دو نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ ایسے دو نور ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں، اور ان دو نوروں سے آپ کی امت روشن و منور ہے، ان دو نوروں کے فیوض و برکات سے یہ امت اپنی خالی جھولیوں کو بھر رہی ہے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ، اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اس کا پڑھنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے، بار بار پڑھتا ہے، ذوق و شوق میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے الحمد سے فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کیسے فرمایا؟ فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور الحمدللہ کے جو فضائل ہیں یہ کثرت کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ انسان کو جب چھینک آتی ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرے، اور سننے والا اس کی چھینک کا جواب دے، یرحمک اللہ۔ چھینکنے والا جب اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے، سننے والا کہ یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، افضل الدعاء الحمد للہ، تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا، فرمایا الحمد للہ۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے، ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، جب راحت ملے، سکون ملے، الحمدللہ۔ انسان کسی بھی حال میں ہو، آسانی کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، راحت کی حالت میں ہو، مشکل میں پھنسا ہوا ہو، غم و اندوہ کا اسے سامنا ہو، مشکل غم اور اندوہ کے اس پر پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، پھر بھی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سب سے افضل، افضل عباد اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین بندے کون ہیں؟ فرمایا الحامدون، الحمدللہ کہنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے، تمام بندوں میں سب سے افضل بندے ہیں، اللہ کو محبوب بندے ہیں۔ تو مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مومن کے عبد ہونے کا تقاضا کیا ہے، بندہ ہونے کا تقاضا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ہر نعمت کے ملنے پر، ہر سکون کے ملنے پر، ہر راحت کے ملنے پر۔ اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب الکلام الی اللہ، احب الکلام الی اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام تو بے شمار ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ کلام کیا ہے، محبوب ترین کلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی صاف ہے، وہ سبحان ہے، ہر قسم کے عیب سے مصفہ اور منزہ ہے، اور حمد اسی کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کا شکر بجا لائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے سورہ الفاتحہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کے مضامین، اس کے احوال میں غور و خوض کرے، توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی شخص مصیبت مشکل میں پھنسا ہوا ہے، بیمار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اس کی تلاوت بار بار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے مریض کے لیے اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالی اس سورہ پاک کے فیوض و برکات سے ہمیں خالی جولیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: If you fall asleep at the wheel, you'll put your life in danger and the lives of others as well. Before you feel tired, pull off the road into a services or other safe area. Drink some strong coffee and take a quick nap while the caffeine kicks in.
4: If you're having a nap, you've left your lights on, sir.
5: All right, cheers.
3: Think. Don't drive tired.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
8: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Central Bedfordshire College ab September 2026 se shuru hone wale accredited hum Luton mein child care, ESOL, English or Maths, Employability hamein apply karne mein aapki madad karne ka mauka dein. Aap 26 August se har budh subah 9 baje se dopahar 3 baje ke darmiyan Dello Community Center LU1 1TB ya Upper George Street mein Thrive Hub LU1 2QX par humse mulaqat kar sakte hain. Puri umr kaam aane wali ye qualifications hasil karke better banane ke liye abhi apply karein.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

0: Rahman Muad ibn Jabal, reported in At-Tirmidhi.
1: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001237774 court.org.uk।
3: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
5: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
6: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap, bol ke lab azad hain tere.
7: Ghussa badhta chala jayega. Aisa hi hai?
8: Aisa hi hai.
7: To apne saath bhi aisa hi karna hai phir. Ki yaar, mere se ek hi cheez, kab tak main wapas ja ke wahin se shuru karunga basic se. تو اپنے اوپر بھی غصہ کرنے کا یہ طریقہ، پھر آپ ڈس انگیج کر لیں۔ میں مہینہ مہینہ دو دو مہینے نہیں بات کرتا لوگوں سے، کیونکہ ان کو بھی اگر احساس نہیں ہے تو اس سے اچھا پھر پیچھے ہی ہٹ جائیں پرماننٹلی، اور اگر میرا کنٹرول میرے نہیں ہے تو پھر بھی وہ مجھے چیز ٹریگر کر رہی ہے۔ الرجیز جن چیز سے مجھے ہوتی ہیں، میرا سانس بند ہوتا ہے، چھینکے مار مار کے میں بے ہوش ہونے والا ہو جاتا ہوں، تو کیا میں اس کے لیے اوائڈ نہیں کرتا؟ تو اس طرح لوگوں سے بھی اگر آپ کو الرجی اور وہ اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں ان سے، دیٹس آل۔ جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جب تک آپ کی الرجیز اس پہ کام کر کر کے، ڈم ڈاؤن کر کر کے ان کو، یا جو بھی آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے، امیونٹی اپنی بڑھا نہیں لیتے، اس آدمی، اس انوائرمنٹ یا اس جگہ پہ نہیں جانا پھر۔ یہ ایکسٹریم کیسز میں ہوگا۔
8: بالکل۔ اور مجھے کسی کی دو لائنیں بڑی اچھی لگی، وہ یوٹیوب پہ میں سن رہا تھا ان کو، وہ کہتے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو مجھے لگا یہ تو میں خود کے ساتھ کر رہا ہوں، میں دوسروں کو کیا بتاؤں گا؟
7: تو یہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے نا، یہ مجھے اسی پہ تو میں نے سٹینڈ لیا تھا کہ بھئی ہزاروں سالوں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، میرے ارد گرد بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی ایکسکیوز، میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں فلاں ہوں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، خدا نے ایسا کیا۔ میں کہا چلو ایک ایسا بندہ پیدا کرتے ہیں دنیا میں، آپ خود ہی کریٹ کرتے ہیں، جس کے خدا پہ کوئی الزام نہیں ہے، جس کے لوگوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ کا جو بھی ڈیلنگ ہوئی اس ڈیلنگ کے، انہوں نے جو کیا آپ نے اس ڈیلنگ کے حساب سے ان کا جو رزلٹ ان کو واپس کر دیا، جتنا انہوں نے کیا آپ نے اسے تھوڑا سا زیادہ کر کے ان کو دے دیا، آپ نے حساب سیٹل کر لیا، بس ٹھیک ہے، اور کوئی گلا شکوہ نہیں۔ اگر کسی نے کیا تو آپ نے بھلا کیا تو اس کو آپ نے کمپنسیشن کی، کسی نے برا کیا اس کے حساب سے آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کر لی، لیکن اور پھر اس کے آگے بڑھ گیا آپ، کب تک انہی لوگوں کے ساتھ انہی باتوں میں انہی انوائرمنٹ میں الجھے رہیں گے؟ اس طرح ہم زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پائیں گے. ایک ہی سبق جو بار بار سیکھتا ہے نا اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. وہ سیکھ لیا اب آگے نکلیں کچھ اور سیکھیں. برین کام کرتا ہے جب کوئی نیا ٹاسک ملتا ہے اس کو, نیا انوائرمنٹ, نئے لوگ, نئے چیلنج.

0: Dade.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Hukum bhi ho sakta tha. Ihmadullah. Allah ki hamd karo. Baki aage suratul baqara mein aaya ka ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Insaniyat apne rab ki ibadat karo. Isi tarah Fatiha ke shuru mein bhi kaha ja sakta tha, insaniyat Allah ki hamd karo. इसको समझने के लिए मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ. आप में से किन के बच्चे हैं? ओके, जिनके बच्चे हैं, आपने अपने अपने बेटे से कहा, बेटा पानी ला दो. हुक्म दिया ना, पानी ला दो. अब उसके पास अब दो इख्तियार हैं, या तो वो लाएगा या तो वो लाएगा. जब आप आम तौर पे किसी को हुक्म देते हो तो बात क्या होती है कि अब उस पर डिपेंड करता है, वो करे या ना करे. वो करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा. अल्लाह ताला ने अगर हम का हुक्म दिया होता ना तो बात किस पे डिपेंड करती? हम पे. हम करेंगे तो होगी. अब हुक्म हमने ना माना तो क्या होगा? नहीं होगी, नहीं होगी तो इबादत तो नहीं होगी अगर हम अब नहीं बनेंगे. उबुदू, लेकिन हम करो ना करो होगी. उसका तुम तो अब मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती वो चीज़. तो इसीलिए इहमदू और हमदन लिल्लाह भी उस दर्जे के नहीं है जिस दर्जे के अल्हम्दुलिल्लाह है. अच्छा, हम से आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं. अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से कोई नाम बताए मुझे जो आपको बताओ. रहमान, अच्छा, और अलमलिक, अल-खुद्दूस. अगर मैं कहूँ अल्हम्दुलिर्रहमान, गलत है? अल्हम्दुलिल्मलिक, गलत है? अल्हम्दुलिल्खालिक, अल्हम्दुलिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्हकीम, अल्हम्दुलिल्हादी, अल्हम्दुलिल्मुतकब्बिर, अल्हम्दुलिल्जब्बार, अल्हम्दुलिल्वहाब, सब सही है ना? क्योंकि ये तमाम किसके नाम है? अल्लाह ताला ही के नाम है. लेकिन उन तमाम नामों में से अल्लाह ताला ने एक नाम का इख्तियार किया हम के साथ. अल्हम्दुलिर्रहमान नहीं कहा. यहाँ तक कि आप अल्लाह का लफ्ज़ निकाल भी दो ना तो अरबी के एतबार से बात फिर भी समझ में आ जाएगी. अल्हम्दुलिर्रब्बिलआलमीन अर्रहमानर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह का लफ्ज़ मैंने निकाल दिया, बात फिर भी समझ में आ रही है. तो अल्लाह के नाम का लफ्ज़ यहाँ पर उसका क्या फ़ायदा है, ये समझने की कोशिश करें. पहली बात, जब किसी से आपका तारुफ होता है ना, पहली बात क्या होती है? नाम. नाम बाद में आपके बारे में तफासील. पहली चीज अल्लाह ताला ने अपने नाम का जिक्र किया है क्योंकि फातिहा कुरान में फातिहा अल्लाह ताला से खुद तारुफ है. अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं और तारुफ में किस चीज की ज्यादा अहमियत होती है? नाम की. नाम की. देखिए, अगर खाली रब कहा होता तो एक कन्फ्यूजन हो जाती. इस कन्फ्यूजन का जिक्र भी कुरान में है. आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में जो जादूगर थे, जब उन्होंने अपनी लाठियों को, अपनी रस्सियों को खाए जाते देखा तो क्या किया उन्होंने? क्या किया था? सबको पता है, सजदा किया था ना. अच्छा, वो जब उन्होंने सजदा किया तो फिरौन जरा कन्फ्यूज, ये क्या हो रहा है? उसको समझ नहीं आई बात, ये हो क्या रहा है? तो वो समझा शायद ये राउंड टू के लिए तैयारी कर रहे हैं या अब खड़े होकर दोबारा मुकाबला करेंगे. अब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए. क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने? अच्छा, क्या लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने? उन्होंने यही कहा, हम अल्लाह पर ईमान ले आए. क्या कहा? हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए. अब फिरौन फिर भी कंफ्यूज, हाँ हाँ मुझे पता है मुझ पर ईमान लाए हो, फिर भी. क्योंकि जब उसने रब्बुल आलमीन सुना तो वो किसके बारे में सोच रहा था? उसने तो रब का लफ्ज किस किसके लिए इस्तेमाल होते देखा है? अपने लिए. तो उसने जब उनकी बात सुनी, खड़े होके वो इस्लाम का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, وہ سمجھ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ان کو کلیریفائی کرنا پڑا, بعد میں بات مزید واضح کرنی پڑی اگلی آیت میں, ربی موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کا رب گدھے. گدھے کا ترجمہ میں نے اضافہ کیا ہے, لیکن بات یہی ہو رہی ہے. جب اس نے رب العالمین سنا تو اس کو کنفیوژن, کیونکہ نام نہیں تھا, نام نہیں. فاتحہ میں تعارف ہے تو نام ضروری ہے. ایک اور بات اس کے بارے میں سمجھ لیں, یہ بھی بڑی بڑی اہم بات ہے. اگر میں کہوں یہ بہت اچھا ٹیچر ہے, میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی ڈرائیونگ کی, اس کی کوکنگ کی, اس کے کھانے پکانے کی, اس کے گھر صاف کرنے کی, کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کے پڑھانے کی. اگر میں کہوں یہ بہت اچھی ماں ہے, میں کس چیز کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی شاپنگ کی, اس کی بچوں کی تربیت کی تعریف کر رہا ہوں نا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں خالق کے نام سے, الحمد للخالق, میں نے کس چیز کی تعریف کی ہے؟ کیا عظیم مخلوق ہے اس کی, آپ کیا بناتا ہے؟ اگر میں کہوں الحمد للہادی, کیا زبردست ہدایت دیتا ہے؟ الحمد للحکیم, اس کی حکمت کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للعلیم, اس کے علم کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للوہاب, اس کے تحفے دینے کی تعریف کر رہا ہوں. الحمد للرازق, اس کے رزق کی تعریف کر رہا ہوں, رزق دینے کی تعریف کر رہا ہوں. کوئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں ان تمام باتوں کی تعریف ہو جائے جو میرے ذہن میں ہیں, اور وہ تمام باتیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں ان سب کو ملا کے ایک لفظ میں وہ ساری تعریفیں جمع ہو جائیں. ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے آپ کے پاس, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ, الحمدللہ. اندازہ کرو ایک چھوٹی سی ایکسپریشن ہے, ایک چھوٹی سی الفاظ ہے الحمدللہ, اور آپ اس کو کسی بھی اور طرح کہنے کی کوشش کرو, کچھ نہ کچھ رہ جائے گا, کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی. اور یہ بات یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنا سفر فاتحہ کے اندر. اچھا, اس سیشن میں آپ کو میں رب العالمین کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتاؤں گا. میں نے ابھی ہم نے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں, اور اس صورت میں اور نام بھی آنے والے ہیں. اور رحمان الرحیم للہ کے بعد رب العالمین پہلا نام ہے, اس کے بعد الرحمن, اس کے بعد الرحیم, اس کے بعد مالک یوم الدین, اور قرآن میں اور جگہ الغفور, یو نو, الشکور, الحلیم, العلیم, الحکیم, کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور ان تمام ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے بعد فاتحہ میں پہلی اپنی تعریف, پہلی چیز جو ہمیں اللہ کے بارے میں جاننی چاہیے حمد کے بعد, وہ کیا ہے؟ رب, رب, ہر چیز سے پہلے رب. یہ کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جن سے رشتہ بنتا ہے, اور کچھ نام ایسے ہیں جن سے رشتہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, کچھ رشتے والے نام ہیں اور کچھ بغیر تعلق, بغیر رشتے والے نام ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں استاد, استاد کے لفظ سے کسی سے رشتہ بنتا ہے؟ کس سے؟ شاگرد سے. اگر میں کہوں ماں, بچہ. اگر میں کہوں مالک, جو غلام ہے, مالک اور غلام کا رشتہ بنتا ہے. امپلائر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں؟ مجھے نہیں پتا. ہاں, آجر, آجر کے ساتھ ملازم کا رشتہ. کچھ الفاظ ہیں جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں کہوں حکمت والا, کوئی رشتہ نہیں بنتا. صبر والا, کوئی رشتہ نہیں بنتا. کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے اور کچھ ناموں کے ساتھ رشتہ نہیں بنتا. اب جن ناموں کے ساتھ رشتہ بنتا ہے وہ بھی بہت سارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. خالق, خالق کا کس سے تعلق ہو گیا؟ مخلوق سے, مخلوق سے. رحم کرنے والا, مرحوم سے, جس پر رحم کیا گیا. ٹھیک ہے نا. منتقم, بدلہ لینے والا, جس سے بدلہ لیا گیا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ان تمام رشتے والے ناموں میں سے ایک نام کا اختیار کیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ باقی تمام رشتے اس طرح سمجھ لیں کہ وہ دوسرے درجے میں ہیں. باقی تمام رشتے سیکنڈ ہیں. پہلا بنیادی رشتہ جو میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا وہ کیا ہے؟ اس رشتے میں اللہ تعالیٰ کا کیا رول ہے؟ رب. کیونکہ لفظ اللہ میں رشتہ نہیں ہے, لفظ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف اکٹھے ہو گئے. ابھی رشتہ قائم نہیں ہوا, ابھی اللہ تعالیٰ سے کچھ تعارف ہوا ہے, لیکن اب رشتے کی بات ہو رہی ہے. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق پیدا ہوگا کس لفظ سے؟ رب سے, رب سے. اس سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ اصل بنیادی تعلق میرا اللہ تعالیٰ سے, اگر وہ رب ہے تو میں کیا بنا؟ عبد, غلام. آپ غلام کو کہتے ہیں اصل میں. یہ بنیادی رشتہ ہے میرا اللہ تعالیٰ سے. باقی تمام رشتے, وہ رحم کرنے والا ہے میں رحم لینے والا ہوں, وہ رزق دینے والا ہے میں رزق لینے والا ہوں, وہ مغفرت کرنے والا ہے میں مغفرت لینے والا ہوں, یہ سارے رشتے دوسرے درجے میں ہیں. اور یہ سارے رشتے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ بنیادی رشتہ نہ ہو. دیکھیں, آپ کا ایک رشتہ ہے اپنے کیا میں امپلائر کے ساتھ, آجر کے ساتھ, اس میں آپ اس کے ساتھ جاب کر رہے ہو, لیکن اس رشتے میں کچھ دوستی بھی ہے, کچھ کبھی کبھی گپ شپ بھی ہے, کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر ملازمت نہیں رہی تو وہ باقی سارے رشتے آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہے, بنیادی رشتہ کیا ہے؟ اس نے سکھانا ہے, اس نے سیکھنا ہے. اس کے علاوہ اس میں شفقت بھی ہے, اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی ہے, اس میں اور چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ بنیادی رشتہ نہیں رہا تو وہ باقی ساری چیزیں بھی, اس کی کوئی بنیاد نہیں رہتی نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے, اس کی بنیاد ہے کہ وہ رب ہے اور میں کیا ہوں؟ آپ. اب جب تک آپ رب کو نہیں سمجھیں گے, یعنی آپ رشتے کی ایک طرف کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو دوسری طرف سمجھ نہیں آئے گی. لیکن کسی بھی رشتے میں, جیسے اگر ٹیچر ہوتا ہے, کلاس کے پہلے دن آ کے سمجھاتا ہے, دیکھو میں ایک مختلف قسم کا ٹیچر ہوں, میری توقعات یہ یہ ہیں, میں ایسے ایسے قسم کا ٹیچر ہوں, ہوتا ہے نا. اور آپ کو, آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کے عذاب, آئی مین ٹیچر ملے ہوں گے, اور ہر ٹیچر کی الگ پرسنالٹی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس کی توقعات کیا ہیں, اس کی کلاس کیسے ہوگی, اس میں کیسا بیہیو کرنا ہے, کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک ہی سیمسٹر میں, پہلے سیمسٹر میں کالج میں میرے دو پروفیسر تھے, بالکل ایک دوسرے سے بالکل متضاد. ایک پہلے دن آ کے کہتا ہے تم سب کو میں نے اے دینا ہے. شروع پہلی بات اس نے کی, تم سب کو میں نے اے دینا ہے, تم فکر ہی نہ کرو, بس تھوڑے سے کام, بہت ہی آسان کام تمہیں کرنے ہوں گے اور اے تمہارا ہے. شروع سے انکریج. اگلی کلاس میں میں گیا, شروع میں آ کے کہتا ہے تم میں سے اکثریت فیل ہوگی, مستحق ہوگے تو اجرت دے گا. اجرت دی جاتی ہے ملازم کو, کیونکہ ملازم اپنے آجر کو, اپنے امپلائر کو ٹائم دیتا ہے, محنت دیتا ہے, اور اس کے جواب میں, اس کے عوض میں اس کو اجرت دی جاتی ہے. لیکن رب آپ کا مالک ہے, کیونکہ وہ مالک ہے, آپ کا کوئی حق ہے ہی نہیں. وہ آپ کا پورا پورا سربراہ ہے, سید ہے, آپ کے کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. تو جب وہ کچھ دے گا تو وہ سیلری نہیں دے گا, پیمنٹ نہیں دے گا, اجرت نہیں دے گا, کیا دے گا؟ انعام دے گا. سو وہ منعم بن گیا, تحفے دینے والا. جو کچھ دے گا وہ تحفہ ہوگا, نہیں دے گا تو میں کمپلین نہیں کر سکتا. دیکھیں, آپ کا امپلائر آپ کو نہیں دے گا نا آپ کا پے چیک, تو آپ کمپلین کر سکتے ہو, کیونکہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. لیکن رب جب دے گا تو شکر, نہیں دے گا تو میں پوچھنے والا کون ہوں؟ میرا تو ہے ہی نہیں. وہ منعم. کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. اچھا, چوتھا المربی. المربی عربی کا لفظ, دوبارہ مالک, سید, منعم, اور پھر مربی. مربی کہتے ہیں عربی میں, جو پودے کو اگاتا ہے نا اسے مربی کہا جاتا ہے. اوکے, جو باغبان ہوتا ہے نا اسے بھی مربی کہتے ہیں, کسان کو بھی مربی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ پودے کا بہت باریک خیال کر کے, اس کے ارد گرد کے کیڑے وغیرہ ہٹا کے, اس پر جتنا پانی چاہیے, اس سے کم زیادہ نہ ہو, اور اس کو زیادہ آندھی نہ آ جائے, بہت زیادہ تیز دھوپ نہ آ جائے, ان سب چیزوں سے بچا کے جب وہ پودے کی نشو نما کر رہا ہوتا ہے, اس وقت اس کو مربی کہا جاتا ہے. یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے استعمال کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تربیت مربی سے نکلا ہے. تربیت یعنی جس طرح پودے کو اگایا جاتا ہے, اسی طرح بچے کا خیال بہت باریک طریقے سے کیا جاتا ہے. رب کے معنی میں مربی بھی ہے. مربی جو بہت خیال کے ساتھ ہماری نشو نما کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے. تربیت کا لفظ صرف اخلاق کے لیے نہیں، ہمارے ہاں تو اخلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تربیت اچھی ہے، اس کی تربیت خراب ہے. تربیت کا لفظ اصل میں عربی میں گروتھ کے لیے ہوتا ہے. کسی چیز کو اگا رہے ہو گے نا، آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ سب تربیت کہا جاتا ہے اس کو. اب کتنے نام ہو گئے؟ چار. اب آخری نام قیم. القیم، القیم آسان لفظ ہے، قائم رکھنے والا. ابھی یہ نئی بلڈنگ بنی ہے، ٹھیک ہے؟ بلڈنگس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کو آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، چھت کا خیال کرنا پڑتا ہے، فاؤنڈیشن چیک کرنی پڑتی ہے، سیلن وغیرہ لگ جائے دیکھنا پڑتا ہے، مینٹیننس ہوتی ہے. ہمارے جسم کے اندر بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں، ان سب کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے؟ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری مینٹیننس کیا ہے کہ کھانا بہتر کھاؤ، یو نو، اپنی نیند کا صحیح طرح سے اہتمام کرو، گیٹ انف سلیپ، رائٹ، اور تھوڑی ایکسرسائز کر لیا کرو. یہ فزیکل مینٹیننس ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ جب قیم ہے نا، وہ اس طرح قیم ہے کہ میرے دل کی ایک دھڑکن سے اگلی دھڑکن تک اس کو اجازت دینی پڑتی ہے، میں چلوں اور پھر چلوں اور پھر میں چلوں، اور جو خون میری رگوں میں چل رہا ہے اس کو اجازت دینی، اور اس کو مینٹین کون کر رہا ہے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیل، وہ اللہ تعالیٰ ہے قیم. وہ اگر ایک دفعہ بھی دھیان دینا چھوڑ دے تو میرا وجود ہی نہ رہے. دیکھیں، ایک فلسفہ ہے، خدا کے بارے میں کئی فلسفے ہیں، اس میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس خدا نے کائنات بنائی اور اس کو چھوڑ دیا، اب وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے، خود ہی سے چل رہی ہے. لیکن ہمارا فلسفہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، اور رب سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا، کچھ بھی خود سے نہیں چل رہا، ہر چیز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کو قائم رکھا جا رہا ہے ہر لمحے. وما تسقط من ورقة، ایک پتا نہیں گرتا، ایک پتا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، ہوا کا ہلکا سا جھونکا نہیں لگتا، ایک ایک سین میرے جسم کا، وہ تمام مینٹین کیے ہوئے ہیں. یہ ہے القیم. یہ صرف لفظ تھا کیا؟ رب. اب اس سے میرا اور اللہ کا کیا تعلق بنا؟ اب اس کو سمجھ لیں. اب آپ کا ریویو ہوگا، پہلی چیز کیا تھی؟ اوکے، ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا. اچھا، اگر آپ کسی چیز کے مالک ہو تو کیا یہ لازمی ہے کہ آپ کی پوری اتھارٹی ہے اس کے اوپر، آپ اس کے سردار بھی ہو؟ جیسے فرض کریں آپ گاڑی کے مالک ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جیسے چاہیں گاڑی چلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گاڑی کے ساتھ جو چاہیں کریں، کوئی بھی آپس میں کوئی آگے سے انٹروین نہیں کرے گا؟ نہ. آپ میں سے کچھ ہوم اونر ہیں، آپ نے گھر لیا ہوا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گھر میں جو تبدیلی لانا چاہیں لائیں؟ یا حکومت پیچھے سے آ جاتی ہے، یا سوسائٹی آ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے، یہ کلر آپ نہیں یوز کر سکتے، یہ آپ باہر ایسے نہیں کر سکتے. کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ اون کرتے بھی ہو لیکن پھر بھی آپ کے کو ریسٹرکشن ہوتی ہے، نہیں؟ تو آپ مالک تو ہو، سید نہیں ہو، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور کبھی کوئی سید ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا، وہ تو واضح ہے. تیسرا نام کیا تھا مالک اور سید کے علاوہ؟ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو، آپ کی پراپرٹی ہے، لیکن آپ اس کا خیال نہیں کرتے؟ کبھی ہوتا ہے؟ کسی کا باغ ہے، اس نے چھوڑا ہوا ہے، کسی گاڑی ہے، اس کا خیال نہیں کر رہا، کسی کی سائیکل ہے باہر، بارش میں زنگ لگ رہا ہے اسے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ اس کو قائم نہیں رکھ رہے، یا آپ اون تو کرتے ہو لیکن آپ نے اس کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس کو مینٹین نہیں کیا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ایسا رب نہیں ہے جو اون کرتا ہے، یعنی اس کی ملکیت تو ہے لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا. مالک ہونے کے بعد مربی، سید، منعم، قیم، اور یہ ساری چیزیں ملا کر کیا لفظ بنا؟ رب. بھاری لفظ ہے، بھاری لفظ ہے. لیکن اس کی بنیاد اس طرح سمجھ لیں کہ ایک عربی میں جب کسی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا, تو ایک ہوتا ہے بنیادی معنی اور پھر باقی اس کے دوسرے درجے میں معنی ہوتے ہیں. تو بنیادی معنی پھر بھی مالک کا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جو باقی چار ہیں نا اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لیکن اس سے بنیادی معنی میں فرق نہیں آتا. بنیادی معنی پھر بھی کیا ہے؟ مالک کا. یہ آخری بات ہوگی اس سیشن کے لیے, اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ اس کی کیا اہمیت ہے. اصل میں اس کی جو اضافت ہے نا, ایکچولی یہ بات میں مالک یوم الدین میں پھر صحیح سے سمجھاؤں گا, ابھی العالمین سمجھ لیں. کیونکہ یہ نہیں کہا الحمد للہ رب السماوات والارض, اور جگہ دیکھا ہے السماوات والارض؟ کبھی سنا ہے کیا ہے السماوات والارض؟ آسمان زمین کا رب, کتنی دفعہ سنتے آئے ہم, لیکن فاتحہ میں نہیں ہے. فاتحہ میں رب العالمین, اور العالمین کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ تمام جہانوں کا رب, سنا ہوگا آپ نے, ہے نا, تمام جہانوں کا مالک. ایک تو مالک سے ہمیں ہٹنا پڑے گا کیونکہ مالک بعد میں آ رہا ہے, تو رب پہ رکھتے ہیں بات, اور رب کے یہ پانچ معنی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن عالمین کو سمجھ لیں, اگر لفظ استعمال ہوتا العوالم, العوالم عربی میں جو واحد لفظ ہے وہ ہے عالم, عالم اردو میں بھی ہم عالم کہتے ہیں, اس کی جمع ہے عوالم. اگر عوالم کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب, کوئی مسئلہ نہیں. عوالم کا لفظ استعمال نہیں ہوا الحمد للہ رب العوالم, نہیں نہیں نہیں, الحمد للہ رب العالمین, اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم عربی میں. اس کی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بات سمجھیں. بات یہ ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ہیں, جب آپ جہانوں کے بارے میں سوچتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ کتنے ستارے ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کائنات کتنی بڑی ہے, اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. جب اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن میں تو کہا جاتا ہے السماوات والارض, یہ نہیں کہا جا رہا. یہاں پہ عالمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دنیا لوگوں کے جہانوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی دنیا ہے. جیسے پاکستان آیا ہوں, اپنے پیرنٹس کو کال کی پہلی دفعہ جب میں آیا تھا کچھ مہینے پہلے 29 سال بعد, تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کر کے کہا یہ تو اور ہی دنیا ہے, یہ کوئی اور ہی عالم ہے. تم میں سے کوئی آسٹریلیا جائے, کوئی اور ہی کیا ہے, عالم ہے. میں نیو یارک میں کالج گیا تھا, پہلی دفعہ کیلیفورنیا گیا, وہ کوئی اور ہی عالم تھا نیو یارک سے ہٹ کے. ہر سوسائٹی ایک الگ قسم کا کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. آپ کے دادا کی جنریشن, آپ کے پردادا کی جنریشن, آپ ان سے پوچھیں اس وقت کیسا تھا پاکستان, اس وقت کیسا تھا, لوگ اس وقت کیسے تھے, وہ کہیں گے وہ کوئی اور ہی عالم تھا. یہ تو یہ دنیا بدل گئی ہے. مجھے ایک صاحب ملے, پاکستانی صاحب تھے, میں اوکلاہوما سٹی گیا تھا, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. ایک میں نے کوئی حلال ریسٹورانٹ ڈھونڈا تو وہ گروسری ریسٹورانٹ نہیں ملا, ایک گروسری اسٹور ملا حلال. میں نے کہا چلو وہاں سے کچھ دیکھتے ہیں. میں ملا ایک پاکستانی صاحب تھے, وہاں 55 سال سے رہ رہے ہیں, 55 سال سے. تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے تو یہ کیسا تھا؟ کہتے ہیں ایک اور ہی دنیا تھی یہ. رائٹ, تو عالمین میں کیا کیا چیزیں شامل ہو گئیں؟ مختلف سوسائٹیز, مختلف کلچرز, مختلف جنریشنز, مختلف پشتیں. 1000 سال پہلے دنیا کوئی اور چیز تھی, 3000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, 20,000 سال پہلے کوئی اور عالم تھا, آج سے 100 سال بعد کوئی اور عالم ہوگا. اور ان تمام عالموں کا رب کون ہے؟ اللہ. بڑی پیاری بات ہے یہ. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے, عربوں کا رب نہیں ہے, پاکستانیوں کا رب نہیں ہے, وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے, وہ ایتھیسٹ کا بھی رب ہے, وہ امریکنز کا بھی رب ہے, وہ آسٹریلینز کا بھی رب ہے. اور ان سب کے ساتھ اس کا رشتہ کیا ہے؟ 5 چیزیں. ان کا مالک بھی ہے, ان کو تحفے بھی دیتا ہے, ان کا اقتدار بھی ان سب پر اقتدار بھی رکھتا ہے, ان سب کو قائم بھی کیے ہوئے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی تھی نا, اب آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے ساری سوسائٹیز کے بارے میں دنیا کی. آپ یہ نہیں دیکھتے یہ والی سوسائٹی اس پر لعنت ہے, یہ والی سوسائٹی جہنمی ہے, یہ والی سوسائٹی نا نا نا, رب العالمین. اور اگر مجھے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی ہے, اپنے رب کی عظمت دیکھنی ہے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا پہاڑ کو دیکھو، دریا کو دیکھو، اونٹ کو دیکھو، اب رب العالمین کہا تو کس چیز کو دیکھو؟ مختلف سوسائٹیز کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، دنیا کیسی تھی، کیسی کیسی سوسائٹیز اللہ نے بنائی، کیسے کیسے علوم میں، کیسے فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی، کس قوم کو کس چیز میں مہارت دی، کیا کیا کارنامے انہوں نے کیے، ان تمام کی کا ذمہ کس نے لیے ہوئے تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین. اور اس ایک تعبیر کے اندر اللہ نے پوری دنیا کھول دی میرے سامنے، پوری دنیا، اور اس کی رحمت کا دائرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ تو تمام کا خیال رکھے ہوئے ہیں، تمام کو دیکھے ہوئے اپنے سامنے.
0: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.

0: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل. That the most beloved action to Allah is those which are regular, even if little.
2: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
3: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
2: We can also offer guaranteed rental income.
3: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
4: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
5: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
10: Okay. एक अच्छा सवाल था पिछले सेशन के बारे में, अल आलमीन के बारे में. इस बात की क्या दलील है कि अल आलमीन जहानों के लिए नहीं, लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? मैंने बेसिकली लोगों की बात की थी ना. कुरान ने कहा है एक और मकाम पर, तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा. अल्लाह ने कितना मुबारक है वो जिसने कुरान को नाजिल किया, फुरकान को नाजिल किया अपने बंदे पर, ताकि वो तमाम आलमीन के लिए खबरदार करने वाला बने. अगर आप कहें आलमीन का मतलब है आसमान, ज़मीन, पहाड़, सितारे, पहाड़ों को खबरदारी की ज़रूरत है, आसमान को खबरदार करने की ज़रूरत है, खबरदारी की इंतज़ार की ज़रूरत किसे होती है? لوگوں کو ہوتی ہے نا. اولم ننحک علی العالمین, ایک رسول سے کہا گیا قرآن میں ہم نے آپ کو عالمین سے منع نہیں کیا, یعنی آپ لوگوں کے چکر میں نہ پڑا کریں, ان کی باتوں میں عمل دخل نہ کریں, اپنی بات سے بات رکھیں, اپنے کام سے کام رکھیں. وہاں بھی العالمین کا ذکر کیا قرآن میں بار بار. العالمین لغت کے اعتبار سے اور قرآن کے اعتبار سے عالمین لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی اہمیت فاتحہ میں کیا ہے, فاتحہ کی میں بات ہو ہی نہیں رہی آسمان زمین کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی. اصل میں فاتحہ کا بنیادی مقصد کیا ہے, ایک رشتے کو قائم کرنا ہے رب اور عبد کے درمیان. جو اگر آپ کہیں نا لب لباب کیا ہے فاتحہ کا, وہ یہ ہے رب اور عبد کا رشتہ. تو اس کا ہر لفظ واپس یا رب کی طرف جائے گا یا عبد کی طرف جائے گا. یہاں السماواتی والارض کہا ہوتا تو عبد کی طرف بات نہ جاتی, کہیں اور چلی جاتی, لیکن العالمین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف واپس ہے یہ بات. یہ قرآن کے الفاظ کا ایک دقیق استعمال ہے, ہر لفظ کا ایک مقصد ہوتا ہے سورت کے اندر. جب سورت کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہر لفظ اس مقصد کی طرف آپ کو واپس لے جاتا ہے اور وہ مقصد پھر خود ہی سے واضح ہو جاتا ہے. اب آگے لفظ آ رہے ہیں, بڑے پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے, الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کریں جی الرحمن الرحیم کا, اردو میں کیا ترجمہ ہوتا ہے جی بتائیں آپ مجھے. جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے, عام ترجمہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے, پہلے عربی میں سمجھ لیتے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلے ہیں. عربی کے اعتبار سے رحمان اور رحیم کا جو اصل ہے نا دونوں کی, وہ ایک ہی ہے. اور وہ کیا لفظ ہے؟ رحم. تو پہلے رحم کو سمجھ لیں. رحم میں دو معنی ہیں. رب میں کتنے معنی تھے؟ پانچ. رحم میں دو معنی ہیں. ایک ہے شدید محبت, شدید محبت, ایسی محبت جو اپنی